0: waaw ma la ko wax afri sen rek dem ñoy su khalidjami mun nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: xaaral dé kon jëna tut may daw bay daanu pour jënd ci crédit
0: dédit di nga am pour def yo mané be bugga dé ñu né la coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mun nga dé
1: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sa
0: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal credit afosel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma set ba xam te du staat wu tritu khas la
0: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afosel ak level ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afosel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizo, the Gambia's leading network.